0: कुलास तुम कुफा भी
1: सूतु सूत्साने ने रजकल मंदे मंदी के नाम मत आकाश के आराम पिस्तले तम सब तुम तो चला रहे हैं म्याना का टीम म्याना का काम रहे हैं टीम म्याना के अनु ना फिक्री जानी जरूर रिस्क है यहाँ कौन को रिस्क है यहाँ को वह ये जनता के जान मंदी के नाम मत आकाश के आराम है ये जनते रिस्क सांप ना जब फिक्री जान Semuzan le fit de sana de manara cantendo. Eh, de mrare nada, ta fita son tans mirin sana. Sen zava de de.
2: Kana ka fina su. Pa fatara con san. Ele fiana ka vina san e ma su tsa una tsa fara le tina ro pieta. Ke na bula tsuna ye no san e.
3: Le su san le otsne mtete Madagascar sonal la ko le su tunga tati. Saina fatara fa soto izy tsisy mafitilatsany soto de soto zany zay le soto soto fianakaviana dimianaka ry zareo tonga taty de ho lasa so izy amizao sa tsy mbola lasa tsaiky na izy endriko za zany mampahery anazy hoe andiamanitsa ny mampita anazy raky zay ta tanjona tongavany
4: fianakaviana soto le olona na de tongotra avany a diego na kany tsiriara de verina any diego araka ny faniriny hoe te hiteta amin'ny Madagasikara de zotony mihitsy zany efankaherezana ho azy ireo de mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e de tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy